0: ラジオスタラザゴラを聞いてください。
1: Écoutez Radio Starazagora。
2: Концерт от Еврорадио.

0: ラジオスタラザゴラを聞いてください。
1: Écoutez Radio Starazagora。
2: Концерт от Еврорадио.